אני חם, חמי אני חם חם, חם חם אני חם לי, חם לי אני דגו, דגו אני גיס, גיסי אני וח,